0: ぐらいにやります。
1: はい、
0: あの上
1: サカス、
2: dispatch, shooting for 2-12 on scene.
1: 2-12, question 10.